kadi ukiona wewe ndio unahudia ditoko again datigia ditoko igire peke yake datigia au ditoko igire peke yake star 624 ha sugar di dino number 7 did can I do you know iradie modo gweto ezekiro na ke ena sorangima ya sidigi girimiro gwena na sidigi girimiro gwena na star 624 ha